kalpa der og herskip her i førjon. Ikka kruksis herrar, nu amuinar dyr, skjale fytla tjattlara.

0: Andra Samuelsen var fødder i Haldorsvøk 1. juli i 1873. Mamman var Katrina Malena, født Mikkelsen, og papen Samuel Johansen, bæg i Urvøk. Husene i Vøk her de boe er vel varvet og kallast Tja Mikkjale, du så leis et Abbi Andras som bygde deg. De standa miskais middelen til etkjente åttakanta og kyrkjena som vi og Hammersheim vukte i 1806, og skolan som Andras gikk ui badn og arne. Heime ui vuk var som flest i heim ui fyrjun ta. Kårene våre trång, og omstøvnar at veida bøtten og hagre lærdom av marka gjer. Papi Andras var dekner ui kyrkjene fra tui deje hon var vukt, og i kyrkje for alt huskje hverja fyrir kyrkjegongt var. Öll tjei ærene tja Andrasi ui badnaskula nun var Johan Jakob Jakobsen lærare. Han hei tidsi lærare prekvi i haun ui 1802, og hei eisne skula ui Kjøtnevuk og Alengasande. Vi kvart måtte Johan Jakob gauteka at papen tok Andras ur skula nun ui skula tøyne, tøy der skulde til utrorar. Abbasoneren Eilef sier fra.
1: Det hendte ikke så sjoldan, og øyne fyrirna, så nu hei, sier læraren, ja, men hva nu hvis jeg sier nøy? Ja, men så skulle de færa lukka vel, det er oppe.
0: Mian Andras Samuelsen vaks opp, blåst og folkareislige vinter i danska regionen. Grunnloven var sett i gilde i Danmark i 1824, og er i etter i fyrjun. Vi henne sluppe føringar at velja tvei ombo i danska rujistegjen, eitt i Fölkatinje og eitt i Landstinje, og i 1802 var Løgtinje endireist. Og i 1806 finge fyrjar frihandel, og tega skunda i undereina så kallveltande handelslia og vinnelia menning at fyrjar så lojande gjördust fiskevinnesamfella. Vi frihandel nun sluppe folk eisne frutt at kjeipa og selja rustrekka. Overnorsla av rostrekka hei visser mengan sorgarleidjen kring landet, og føringar for det tog at stående avhalsfellet. Det første kom i havn i 1878 og nevntest Torshavns totalavhalsforening, havnar avhalsfellet. Heson togjerkvarvenon vaks den unge Andras oppoi, og et som de lødde til merkes ui vik var at drongeren hei gav evner et ischja, særlig kjentevoiser.
1: Ofta var det om imisk folk i bygdene som han hei seg akkur særlig vi, og så iste han en voise om det. Og så pratte han å lese det opp for husfolkene her. Og det var en rettelig stor rikva som det var, som det hadde gått her.
0: Den stora rikvan av kjemtevoisen var gømt i en tunne, som i flere år stod oppi av loften og i badna heim i Andrasar i Vøyk, men her slapp tunnen ikke at standa og i alle rever.
1: Det var en lukkelig av her, at her gamle som var her i husen, at de abbe var færen til havnar, ta tog der og bønt og fyre. Alla tonnene, du te vill du inte ha vad det är att han skulle komma ytla fyra sötne vid sig att det kom ut. Jag vet att han har skrivit om här.
0: Sysslemäver i havn tar ju togene var Hase Müller och han kom vid kvart norr till Haldorsvikar att häva grannastövne. En affärerna hej och Hase Müller är sny upphållig här.
1: Ta spår till han läraren. Om man ikke hadde en nærming i skolen som kunne hjelpe henne ved å skrive. Og læreren viste henne så av Abba. Og det var lykke som begynte til at han enda i sovet til henne og nærmere søttene.

0: Føringa tøyende kom ut etter 14. år sættene, og ta være kun gjørst at Rasmus Effersø hever tidsje vi etter som blæst gjøre. Og i blænen en grein som Birger Andreas Samuelsen og Andras Samuelsen skriver, og nå sast av første sinne at Andras og Johannes Pettersson jo i anstøve hver vi annan. Spesklige stedfester Birger Andreas og Andras, at Johannes man være første limer utenfor føringafella, som hever størst å skrive føringatøyende, tog undanfarna blæ kom ut etter at han var rymter ur fellanon. Terbaier minna av samtiktene i fellanon og Olavsøke i 1893 ta sagt vær, at fellaier skulle bya Jakob Jakobsen, V.O. Hammersheim og fem ærar menn gjerra av hvordan stavsettingen skulle være. Samtidigt vær ta at det som tjejmanna nevnten kom til skulle være bindande fyrir fellaje, sier der. Tær harsta Johannes fyrir at være rymtan, men sier samstundes at han hever slie mengta et slæje fyrir fosterlandet, og til at Johannes er rymter hever gjørst at føringa fella miste sin besta mann. Sujan skriver der.
1: Takk skulle vi si honom for alt han hever gjørst og vilja gjørst fyrir fyrir og føringar, men han vær i føringa fella. Det som han nu skriva så gärna får urfällan hon här i bläje kunde vi tyvärr inte tacka honom för det.
0: Och i bläjan hon skriva Birger Andreas och Andras under en av fraboan samman vid Trimon Öronmonnon med Lanna Jonah och Geil. Och i fraboan säger att här fem att jag vilja hava tjejmanna nämntna att säga allmänt om det är satt som Johannes vill skriva att henne inte damar så ett äkna bröjdingar uppskott.

0: sal. Sjálvur harren av himlarruitje gav okkun fyrja mal. Førest blåe.
1: Alskeren tja andra seg til fyrjar vikast såstad ikkje, og føringa tøyende vera nu skriva vi brøtta stavsetingar hotnon som andras digger under vi.

0: Andreas Samuelsen hugsar ikkje politiskar tankar i hesa tøyna, tøy han hever sutt at hugsa om av fotaskriftstående, og vil som friast halda løyv i føringafella. Og i november i 1898 røyner han i føringatøyndon at vetja felakslimer ur dvela. Støvan tja felanon hatteslig, sier han, tøy negver limer rymter, og orsøkjen kjekle om stavsettingsna. Han ber folk glömma detta checkle och i stegen fylltjast om huvudsändamålet till felanon som är att få föringar att gänga fram i ödlån loton och vinna mål någon större rattender. Han skriver:
1: Vi här var ju slått och konserman i fela för att utan att det här som inte är ensmans före. Klanter och häter som tynner felaksmän sunter är att ty till skia. Omskrivningarläge är att ta ringarvåner till att få alla felaksmän att dria ena lönå. Men kunne vi ikke arbeide sammen i føringafella allikevel? At dere mormål atterlige som det må jo gjøre rattåndkjente føringen illt. Men det kommer sannelig ikke langt fram om vi alltid vil være standande i parstum.
0: Samme hva si andres røyner ganger strilt i at få folk at møte og ha ihjelfondet i føringafella. Begge om hjeltøyer i 1898 og i februar i 1895 møta åfå folk av fundet til at avgjører kunne være tekner. Som ein av Taimons seneste og i røyna at halda skansan helder Andra Samuelsen fram at skriva om støvna i felanon i mars i 1895. Nå sier han seg vanta at føringatøyndi og fugla framme for at pyna løyvi ur kvarjon øron. Om stavsettingar strøye sier han at han atlatøyna hever tidsi under vi brøydingsne tja skjeimanna nevntene, men nu brøydingsen blæka under stålen. Hetta heldur han vera hermelet, tog brøydingar menn vira mowermale løyga negv som tei og hinom partenon, og brøyte stavsettingar hotteren samsverar betre vi mowermale enn hotteren tja Hammersheim, sier han. Sujan skriver han.
1: Det atlanen av skumpa okkar av mowermal så nekva venon at vi via brukata kunne komma så nær uslendingon, at uslendingar og føringar kunne bruka samma malen, så må jeg for min part sia, 1000 ferer helder hava dangst i kyrkje, skola og som rattarmal enn uslendst. Og ta følge med vissan ui, er vera så føreskan i sinne som nekar med over.
0: Her høyrest at tånen til Andrasse våren baskare, nå brøydingen koldømt og føringafella kommet av fattlande fot, og neste måneder han i beinleis åretrotte vi fokler fremme til kyrkjøpet månen. Et nå sier han fokler fremme vera ildsintan og gjennom kjætje om bretskare trålere vi følger. Hette henter alt samalt i 1895, og hette are verer Andras fulltroe av fotoskriftstående. Grundarleie under løvsleie hans herra som syslemaver sættni nå lagt, og så hever han eisen hitt Beate Lindenskov, døtter Georg og ånder Margrethe Lindenskov. Kose leiker søyan for, fratta vi dom i øronparte av Trimon og i hese senterøyene om politikeren Andreas Samuelsen, som levde fra 1873 til 1904, og som gjørdest første løgmaver i føreska heimastøyrenon i 1908.

Herren vere vid tikkun. Lät jag kunna att bia. Herra vår god, himmelske fäger. Vi bia till loja och styra, görst och åkara. Vi tog någon halka anta. Så vi inte höra årtut utan avväxt. Och färra såleis vi hinnom tymelig och lotunum. Att vi för ett hör glöjma hinnar ävio. Men vi gläger och gavobildne. Etter föremåne hjälpa fatäck och människan. Och inte i självsökne bärst huxa om åkken själv. Gev åkken inte att glöjma till. Ta välgångar i hånd. Men allt du gett bojta ter tøkk, fyrir allar velgjerir tøynar. Nøyta gavur tøynar etter vilja tøynun, og så at enda vera sel allar evir, fyrir øynborna son tøyn, Jesus Krist, Herre okkara, han som vitt er livur og revur, og i øynløyka høyla i andans, øyn sannur god, om aldur og evir, allar Epistelen til henda fyrsta sunnudag etter Trinitatis skriver Paulus apostol i fyrra brevet sunnum til Timotheus her og i satta kapitlet og etter ljóvar i Jesu navne. Ja, Guds ötten sema vi nøgt sem mikil vinningur til at ondse hefa vit haft vi okkun inn i heimen tar da vitelitt at vi ikke heldur kunne hava nekka vi okkun ut heian. Men tar vi til hava føje og klæje, skulle vi vera nøgter vi til. Men tar som vilja vera rytjer, fatla i frosting og snerro, og mengar kilaleisar og skeiligar gyrndir, som søtja mennesker nyr i undergeng og glætan. Tui at peninga gyrndin rót til allt ta som illt Eða tori tva summer vilstir fra trunne og hefa djögnu stundis se sjálfar vi mongun punslun. Men tu guds menneska flutja fra hesum. Men stundu heldur a rattvísu, guds ötta, trygg, kærloika, Åhaltne og smekføre. Strui troarinnar gaua strui. Grupet evige løyve, som du var kallavur til, og vi kjente ter hina gaua jottingina, fyrir mongon vittnon. Amen.

Og kanst nu halda fram vi et hugsa om til sjálvan. Ikkje det ofta at vi høyra god sjálvan hefa en bøynleis løyklot og gjennom lyknelse til Jesus. Men det hefur han i Jesu lyknelse. Og lyknelsen gjør god seier vi han. God seier vi han tøyn dare, tøyn bytlingur. Og i hese nått vil det salt en hønta ut her, og hvor skal ta få at her som to hever vunnet? Ja, hvert her var to og er vunnet? Einas vi er skævel under okkon, sjolve er materiellon gøvun. Men hverst kjenner herran god, etla suttja neina, tja okkara nasta. Ta tru okkar er færren, er andre møvla ikke langt at elska godt og at elska nastan. Egen kærløgjen, egen gjernten, nalva skoanen, mest og tilværende. Og til øysen til han, så får jeg merke til evige om så løs er. Og den fatakt, og i evig at halda fram vid nalvaskoan, og at enda at kroppna om sjolvan se, så løs gongstøy som ikkje er rykur og i gode. Verilig etnan og verilig rykjedøme ligger ikkje fotlun gongstlun, men i Jesu navn i at elska god og medmenneskjo. Jeg leser vøkjene sjelesbarsk til forsvaret gamle politikere, den gamle politikeren Bertel Horter. Og på et mest kjente setningen, han skriver, «Lykken er ikke at holde fri og gå på pensjon, og jeg skulle og kun at tenke på seg selv. Etnan er ikke at hekka seg av løtten og færre pensjon, og øynens at huksa om seg sjølvan. I hon i ödlun kvult och pension. Men ettnan är inte öjnas att huxa om sig självan. Jesus giver och nära stjärnen till Matteus evangelisten själva räfestingarna, prioriteringarna. Söker först Guds rike så ska allt hitt allt hitta vad det kan giva omframt. Det är grunden avhåverst att Jesus hur han nöjter året ryker i det. Han börjar lycknelse vid att säga det här världen ryker med för. Kvart gör det i frukta väl. Men stäffest är att änta hur ser det fatäckor han är grunden över. Så det är skångstöj som saunar sig rykedöme och icke är ryker i god. Vi hamses eion var med avren rykur, men fantakur og i gode. Hette er annars alt anna enn det som heimeren lærer okkur i det. Gøska, vevn og jobbsumme er og gammann ut og betra suttje ankra stene, negva stene, men færa vid gypre. Så er kjøtt at suttje at det som heimeren sitter høgt, det som heimeren seter okkon som lufsins hagsta endamal, at her er frivire pensjonsoppsparingen. Heimeren seter høgt er vi fylltje egnom dreimon og atlanon, men ikkje her som god vi løy okkon. Jo nalva skoanen benkar på tja okkon ötlun. Bibelska mynden hinvegin er at vi som høyra Kristi til, vi trunja Jesus. Vi trunja han. Vi drar rokna som hushaldare tja god. Okkon er en lite og i hente at omsida til han som til tjuvend og sust. Alt er Guds. Luiv, halsa, sambond, peningur og okkon, er og gauar gavar fra gode. Rattar okkun så at vi hesun kunne tjena honun
som vi giv i okkon hetta. Og mi øyna suks jo ma skæven undum mig, så at jeg kan hava fotlar gamslur, og ikkje leta av munnen til hinn trøndjante, og til Guds års boan, ja, ta jeg ikkje langer hushaldare, men vår en kjavur. Hava ta tid til jeg, som ikkje mot. Ta vi tid til mot Guds sikningun, men ikkje båre øron til sema. Og ta ikkje ryker i gode. Jeg blir ryker i gode, jeg venter mot Kristi. Og jeg sier at han som gjør det fatakker for tøyne og minne skuld, ja, han var fatakker så at vit skulle gjøres ryk. Jesus, din frelsherre, så han øyne til den fremste firemynd. Ta vel til å elske han og tjene honom og si han nøy til nalvaskoen. Lov og takk og atler høyer, ved det her gode varum feire sine og heila og nanta. Som alltid hever verer og alltid verer, og en sannur tru øyner god. Ha lov over fra første opphave, nu og om atler ever. Amen. Læt jeg kun atle bia. Gav god og himmelske feir, fyrir gjev okkon atler synder okkara, fyrir hjelper i okkara, og gjev okkon musdom. Varvaid okkon for atlen ytlun. Vi bia til, vise okkon at du er øynaste vever til frelsu, og at vi er rettvistgjørt fyrir åndsje av nøye tøyne, vi endeløysingene som i Kristi Jesus. Lær okkon at gjeva, til okkon givet. Jeg tjener, til at utgjørdest tjener i okkara. Lær okkon, at jeg var til å første plass i løvenom, og fyre giv okkon, tar vi ikke mekna til. Hjelp okkon å bære båtskapen om til, til andre mennesker. Vi er ikke alle som har vært trobult, vi er ikke alle som er nei, som syrtja, sjuk og ansamhet. Vi er ikke feire med åleisen, vi er ikke åndsjøn og åndsjømannen, og ikke taimon som ångan gav han øya. Lett ut noe ljøs, lysa for taimon som skulle suttja deian. Vi er ikke lys og bjørstu, stia styrk og trøsta okkon öll somul. Vi er ikke bøtten noen, øysten taimon i mevurløyve. Vi er ikke taimon ungum, medelaldrande og gamle vi. Varvet okkur öll som ikkje vittla spurtur ur Herrans Jesus borun og hjelp okkur öllun at vera uytunum fylgje og såløys at vinna sigur. Man sykt nå varvet unna kyrkja bei her og alla stegir. Let okkur vera en kyrkja som lever av tunnum åre. Man sykt nå varvet unna folk og ikkje mis hemmann og hesson stegi. Vad sikt nu var vi till höjda av sakramenten och lät ordet av frukt att färda åkara mittlån. Hjälp åkarna gajma till och i röjna görstån. Vi vet ju vattnet som vi bor fram till tog in i det. Ändå för att vi döper någon. Vad sikt nu till och föräldrarna och är varandra. Vi vill tjåfölja åkara och tja tajma som är borstestöd och i arbets och lästar öröntån. Varvøyt til öll somul. Vi vil andi i fölkje okkara, va sikna og varvøyt alla lovliga ivervöld, öll teg som sett at styra og roa. Lett teg som okkara öll somul, vera løyta at hunn anda vilja og åre. Fylg okkun og öll løyen okkara, og varvøyt okkun öll alla tøy, og i løyfsins samfellegi vi til, så at vi annakvart vi liva etla dødja, mi har et her til. Hör okkon og Jesu navne. Amen. Så skal jeg si fram i kjønnsus nå, at det frokost klokkan 7:30, og møte sundagsskole klokkan 2, og det var innsavnan til huset, med kjønnsuset, og alle hjertelige velkommen.
kommande søndag ved Lester Lysen. Og i det gonger talvan fire føreska bibelfellet, og det gjør han under Salme 423. Og vi takkar god for takkar tikkun, og takkar for ta gavu, og takkar god for ta gavu som er leten, og bia god om a sikna hesa gavu, og tei som omsida henne. Leti okk vi apostlun isja hver øron. Herrens Jesu Krist nage, kærlodje Guds og samfell og heile jantans, vere vi okkun, ötlun. Amen.